0: mu byamagero eby'okunyolwa twongera okutegeera obubi bw'ekibi n'okwagala Katonda bwe yatwagalamu. Petero omutuukirivu mu bbaluwa ye esooka olunyiriri olw'13 n'olw'14 atugamba nti mu byonna ebitujja obubi tusanye tubigumiikirize n'eriiso ery'okukkiriza nga Yesu, ne tuwa Katonda paatiri ekitiibwa n'ettendo. Owooluganda, mu ssappule eno laga Yesu ebiwundu byo kuba yakkiriza omubiri gwe n'obulwe gwe nange by'okutuwonyezebwe.
1: Yeah.

0: Amina. Ekitiibwa kibe kya Patrick, n'ekya mwana, n'ekya mwoyo mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira.

n'ekikyo. Yesu waffe omulungi, twelimbise ku nyaffe Bikira Maria okukuddaabiriza olw'ebibi ebijaajaamya emibiri gyaffe mu bwenzi, obugwenyufu n'okwejalabya okuyitiridde. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko 1:15.

0: Ayi mukama gwe omusaasizi,
1: twegayirire. Ayi Katonda, gwe mu magezi go agatawubwa okkiriza okututumira bamalayika abo batulabirirenga. Tukusaba nga tukwesengereza, batutaase bulijjo nga batukuuma, era tubeere nabo mu ssanyu emirembe gyonna. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe.
0: Amina. Kazi walagira ku makya n'oyingira mu buziba bw'ennyanja. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo kya Yobu omutwe ogw'asatu mu omunaana, olunyiriri olusooka olw'ekkumi n'ebbiri olw'abiri mu olumu okutuuka ku lw'asatu mu ettaano. Mu nnaku ezo Omukama n'addamu Yobu n'ayima mu mbuyaga ez'akazimu n'agamba nti, bw'amala okuvaayo walagira amatulutulu, gwe walaga mambye ekifo kye, gwe wakwata emifuubeeto gy'ensi, ababi n'obasuukunda ne baggwaako. Akabonero kaliggibwawo ng'ekitoomi ne kasigalawo ng'ekyambalo. Ababi baliggibwako ekitangaala kye n'omukono omugulumivu gulimenyebwa. Gwe wali oyingidde mu nnyanja wansi n'otambulira mu ntobo mu buziba, enzigi z'olumbe zaali zikweggulidde n'olaba emiryango gy'enzikiza. Wali wekkaanyiza obugazi bw'ensi? Mbuulira oba ebyo byonna obimanyi. Kale ekitangaala kisula ku kkubo ki, n'enzikiza ekifo kye kyayo kiruwa, olyoke osobole okutwala buli kimu ewaabakyo, otegeere n'amakubo g'enju yaakyo. Olwo wali omanyi nti olizaalibwa ng'omanyi n'omuwendo gw'ennaku zo? Awo Yobu n'ayanukula Omukama n'agamba nti, nzaayogedde eby'ensimattu, nnyinza kuddamu ki? Wazira okukwata ku mimwa, nayogeddeyo kimu, naye singa saakyogedde nakinnaakyo, naye sikyayongedde kwogera. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba lw'okwebulira Zabbuli ya 138. Ekiddibwamu, Ayi Mukama, nziza mu kkubo ery'edda. Ayi Mukama, nziza mu kkubo ery'edda. Ayi Mukama, onnekkaanya n'ontegeera. Bwe ntambula, bwe nzikakkana, gwe ontunuulira. Amakubo gange gonna ogatunuulira. Ekiddibwamu, Ayi Mukama, nziza mu kkubo ery'edda. Ndiraga walawa etetuuka mwoyo gwo, yadde walawa gye ndiddukira n'otondaba. Bwe nninnya mu ggulu gy'oli, bwe nneeyalira emagombe nayo gy'oli. Ekiddibwamu, Ayi Mukama, nziza mu kkubo ery'edda. Ne bwe nnaddira ebyoya ng'emambya, n'embeera ennyanja gy'ekoma, naye omukono gwo gwe gutwalayo, ddyowo yambeesaayo. Ekiddibwamu, Ayi Mukama, nziza mu kkubo ery'edda. Anti gwe wakola ebindimu byonna, wammumba mu lubuto lwa nnyabo. Nkutenda kuba nakolebwa mu ngeri eyeewuunyisa. Ekiddibwamu, Ayi Mukama, nziza mu kkubo ery'edda.

pan. Atenderezebwe Kabaka ajja mu linnya ly'Omukama, emirembe mu ggulu n'ekitiibwa waggulu eyo.

0: essanyu. Ebyamagero bino ennono yaabyo tukisanga mu Vvanjiri ya Yowanna omutwe ogusooka olunyiriri olw'ekkumi n'olumu olugamba nti yajja omumwe. Yesu lwe yazaalibwa, ensi n'eggulu byajjula essanyu. Kigambo wa Katonda yafuuka omuntu nga ffe. Gwe nange tumufaananye tutya? Okubeerawo kwaffe kuleetera abalala essanyu. Twesabire mu ssappule eno, Kristu atufuule ab'eddembe n'essanyu.
1: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda, Patiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristu Omwana wa Ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maliya, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa.
2: Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa.
2: Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Ekitiibwa kibe kya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu,
2: nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
1: Ayi Yesu waffe,
2: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekisooka, malayika Gabulyeri abuulira Maliya nti alizaala Yesu. Biikira Maliya yayaniriza n'essanyu obwakabaka bwa Katonda. Yakkiriza awatali kuwalira okufuuka nnyina Yesu. Nyaffe, emirundi mingi Sitaani atuwugula ku biragiro bya Katonda. Tuwe okumanya nti gwe kiddukiro ky'aboonoonyi. Tusabire okutuukirizanga n'essanyu Katonda by'atusaba mu bulamu bwaffe. Owooluganda, yongera okwebuulirira ku kyamagero kino ng'osoma mu Lukka omutwe ogusooka, olunyiriri olw'abiri mu omukaaga okutuuka ku lwasatu mu omunaana.

0: Dino lye dobozi lye kereziya. Dobozi lye kereziya. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nnya katonnyeze nnya famma. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Erunnamizibwa Uganda Communications Commission. UCC.
1: Yanafu okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ez'okwebuulirira n'obubaka obussaamu essuubi muddamu essuubi ne Nansera Edward ku 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo
0: Eno ye radio yekereziya wafunira amagezi okumanya n'okutegeera kyenda mu nnya katonnyeze nnya famma Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia erunnamizibwa Uganda Communications Commission UCC.